poată afară. Cinci cărnă. Uschia ușit. Manushoke vertigo tristigo kirtigo parivartan kar sakti aaj aavashyakta hai manushoke